0: Минутка веб-радио Мексики на радио Чипальдук.
1: No, porque nada más nosotras, hombre. Ay, sí, muy machines. Eso no es de machines. En fin.

0: Міжлічностної комунікації. Діалог.
1: Діалог.
0: Діалог. Беседа двух недалеких, туго соображающих и мало приспособленных к жизни личностей. Диалог.